0: Best Summer Playlista.
1: Najjača, the best muzika.
0: U svako popovdne, od 6 do 8.
1: Na Best FM.